nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

mina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem me linquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuem, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine Jesus Christus, luce sectum, satanum de verbo, et sanctum de verbo.